Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77, samo hit.